0: Tout me fly.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti tha kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
6: Ej, ku je që o bën?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
9: Hi guys, yeah, my name is Quenum, Philip. Now I'm in a radio, Urban FM 103.5.

0: trizanët kryesora njëhet për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: E pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, 105.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
3: E morim edhe ka një bre?
4: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të ma bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
6: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën

0: die, ladies and gentlemen.
1: Lounge against the machine for 600.
2: It's an audio clue.
3: You're listening to
4: Urban Radio. M'fall? Shka ke porosit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Inteligencë artificiale.
7: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
8: Pago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
9: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në macintosh.com.

0: Deputat, DJ tu tu e, kujdes, hape krahin, në latë, DJ në gjumë.
1: Qau!
0: Të shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mirë.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: një kuti, tre burgera. Si logjka. Burger King, have it your way.
1: A më nëshme bo një shoutout fort për Urban FM në të knuqa ashtu.
2: Qysh për Arbab Shofie?
1: Për Urban FM, Urban FM.
2: Më mërë së për Femme, dash për Kronë.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پک پاس اون اونم اوربان فم دو

Și taș ne de fer cu lot că nu una. O bera de olian fofa somanal. Unia vă șa amen, nu una amen. Ce nu tu pa nu lutia. Kërkur sa ma nalë se unë. Po ljotojnë, unë veli me rëzybë një dykat në apurë, se po kanona staf t'i ka përmërë dhe ishë.

0: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
1: Pasionite historik ku u numë shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand Ups, Grand Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
2: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
4: I get the window from a glass, he must get the window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a clock radio, he cannot afford. Great success.
5: Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM, Radio Urban FM,

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lit, ka dhe.

0: Bosh e shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtar. Tirok, tjesht, tirok, shiko. Tirok, tirok, tirok. Diska po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Mos I shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po shona vetë I 700, heq së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka tyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës, ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
3: Hajt, po pime edhe ka një? Hangover Shot, I pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën I online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
5: Ej, ku je që o bën?
6: Unë e Epkos I besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
0: Kur urbanin e ngon, si bjen pishmon.

0: Me shpëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
2: jo më rrenët, jo më rrenët. Urban FM, 103.5.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Hajden Prishtin, ndalju pak, kur t'ka dëshira për diçkat ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.

0: jeni me Radio Urban FM 103.5, the best radio in town.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
2: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirë.

0: cât më të afërta të Bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë në lëvizje.
1: Më falë, çka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
1: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: Hey, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
5: Oh, yeah.
4: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.

0: crazy world, crazy world, yeah.
1: Po ti shkapre ma letë për dhe lobre dhe më mujt ti shkapre shqiptonë nëse kryu të më dhem.
2: Urban FM 103.5.

0: Bam, bam, bam, bam.
1: Pan Cesta, to in cuisine.
2: O?
1: Trzeba by doma szczypki.
2: Cuisine.
3: Ore. Ede jede?
4: Hajdin Prishtin, ndalju pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.

0: Më interesanti që është leu pas animirë si pasonime, pas leu po është pasonime një fjallë, si ti leu të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere gormodarën.

0: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rreth i flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Mos ishti plane të mdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: Për nëryshe, kur t'jes pa porë, veç jo vegetarian, për nëryshe, si t'boj porë, i qepoj mishin me njerë.

0: Një kuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Ej, ku je që o banë?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
4: Tirok, Tirok, Tirok, shpoqet dhe pushtan. Tirok, ti je Tirok, shiko. Tirok, Tirok, Tirok, diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
4: Aho për Prizren, pakja automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: Qfar muzike ndëgjon?
7: Muzikë shqip thjesht. Ngoja dhe gjermanisht, që ngoja cetin për shamo, qëtu.
8: Qëtu ditë e sotë që janë ma treja.
9: Radio Urban FM 103.5.

What you say you got?

0: Kajdi Prishtina këtu. 103.5 Urban FM.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
4: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personal. Check në listën tënde të dëshirave edhe shef vetën të shetit mbi elefant. Se ki pas kor ma let me qip kërë në mbër tënd. Gjithë sot të

0: më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Masa sajda, shkojnë e hullë.
2: Mendis rrugës, mendis rrugës.
3: Shkojnë i zako më ngërë veç më të lukë, shartin e lukë.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojën nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët matë frekuentuara ofër jush.
3: Tri zanët kryesora njëtë për më knasht.
4: Hajde.
3: Rakia, Tomli, edhe Maca.
4: Pse moca?
3: Se ti kështë dhe me pi tomli?
5: Urban e pra, mi që në trafikas.

0: Si një ëndër magjike hyren jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, ba.

0: Urban FM, nisin e Traffic Pass.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Radio.
1: Urban FM.
2: Mos i shtyp janët e mdhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
5: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
4: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
6: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
7: Pas një viti historik, ku unë më shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhej në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E Stand Ups, Ben Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artist. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4-8 qershorë, Shëngjin.
8: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

so creepy, creepy.

0: bën minutat. Ti që jetë ulltue, kujdes, hape krahin, në lë aty, ti që jetë në gjumë. Qau! Të shkoj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1,
1: Urban FM! A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Hirok, shpoqet dhe pushtar. Hirok, tjesht, hirok, shiko. Hirok, diçka po shkëlqen. Hirok. I riu Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtino.
4: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, vesh një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u këthy prapë për një tjetër.
6: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
7: A mundesh me bëni shout out fort për Urban FM tu knuq ashtu?
8: Qysh për Arbab Shofie?
7: Për Urban FM-in.
8: Për Femë, dash për Kronë.

یعنی من اوربن فم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربن فم دو

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, vesh një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Ve morim edhe ka një bre.
5: Jo, ballë personte, se nesës po mojmë u qu heq. Kur po pi edhe po quna vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Pilosën e kam mëngo vërshotin me veti.
5: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër mëngjes je pep. Se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
7: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
9: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
10: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
11: Hey, this is Nino.
12: Hey, this is Papa. Hey,
13: salut, je m'appelle Pascal.
14: And you are listening to
11: Urban FM and I really hope you enjoy it.

0: bam, bam, bam, bam.
1: Co jest, a to cuisine.
2: Po?
1: Trzeba to domasz ciep. Cuisine.
3: Ore. Edy, jedy?
4: Musim shtyp lanet e mdhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
5: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.
6: Pas një viti historik, ku Unum u shpall festivali më i mirë në botë nga DJ Awards, këtë verë rikthehet më i madh se kur. Unum Festival, edicioni i 7. 5 ditë, 3 stage, 24 orë muzikë non-stop. Me një line-up nga DJ-t më të mëdhenj në botë, And Me nga Kind of Music, Prospa, E-Stand-Ups, Van Clock, DJ Tennis, Ricardo Villalobos dhe mbi 90 artistë. Unum është më shumë se muzikë, është deti, plazhi, aktivitetet, nga e gjithë bota në Shqipëri. 4 deri më 8 qershor, Shëngjin.
7: Më falj, çka ke porosit?
8: Pyetja e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
7: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
9: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
10: Urban FM, 103.5.

0: Me ne, me ju, për të gjithë.
1: Urban FM.
2: Ej, ku je, që o ban?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lujë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshlir.
5: Pako Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion. Ku çdo moment bëhet histori.
6: Jemi duke dëgjuar.

0: Mos haro, mund është mu kon vetë vetja. Urban FM, 103.5.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshiltarit personalë.

0: financiare të interesit. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga djegët më të afërta të Bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara offer jush.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Çfarë muzikë ndëgjon?
4: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetim për shamu, qitu.
5: Qitu ti të sodit që janë ma treja.
6: Radio Urban FM 103.5.
7: I love it. I wrote this little thing. Goes, don't know what I'm going through. Not sure if I'll get to you.
8: Can't nobody steal my joy. Can't nobody steal my joy. Joy.
7: Don't know what I'm going through.
8: Can't nobody steal my joy. Can't nobody steal my joy. Joy.

0: një kuti tre burgera. Si logjka. Burger King, have it your way.
1: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë. Vetëm 8 minuta, jo më shumë. Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, jo, mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life, asnjëherë vetëm.
4: Masa sajda, shkojnë e hullë.
5: Mendes rrugës
6: Mendes rrugës.

what comes next will be marvelous.

0: Tjoem en vlij.
1: I can in ieder sprayen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Ne Apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Hirok, hirok, hirok. Shpoqet dhe pushtan. Hirok, ti je hirok. Shiko. Hirok, hirok. Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.

0: Hajde.
1: 3 zanët kryesora njëtë për mu knaq.
2: Hajde.
1: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
1: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urbana Plus, 100 Trafik Plus.

0: ty një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana va. And it got ran over. Didn't even see it, now it's in a bunch of pieces.

stature. The nearest thing

0: një Verna Lirë, një Rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.

0: një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Jeta është e thjeshtë. Veç të duhet mja bu një vizitë këshilltarit personal.

0: të ofërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: Radio.
2: Urban FM.

0: mig.
1: Palma, mobilerik och sovare, tjofrån produkter till såre, där design är unike. Du kan besvara när designet är mobileriston, ju på tjetër që du të keni njështë pitraqme med interiär modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Bushë shtëpin me aromë fresh të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
4: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
6: O doloni dit me kërë edhe e parkova kërën me strugës e shova 4.000 govcas.
7: Thank you.

Yo. Books him along. You know.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
2: Më falj, qka ke përësit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Nishën e trapik pasë.
7: Alla la di mia shake.

Alhamdulillah, me brand new man. Did you think?

0: të urtue, kujdes, hape krahin, në latë, si që e në gjumë. Qum! Dhe shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1,
1: urban e fëm!
2: Who made this?

0: A më nëshme po një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofie?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më mërë, so për FM, dash për Chrome.

need to buy a car. Need money? Say money. See money. Chop money.

یعنی من اوربان فم نیچن اترا پک پاس اون اونم اوربان فم

white.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe i dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lehtë, god damn,

Ah, c'est toi aussi.

sitting in this cage. Word to the hilt. Dilation of pupils.

Wow. This is a trapping pass. That is a pass.

Latina, filho.

There is a